0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Dong, kabalo ba ka dong unsay pinakanindot nga feeling dong? Na feeling? Wala, unsay di ay. Ang nindot nga feeling dong kanang maka-feeling ka.
2: Ay! Ana!